medisia me sia afie nyina de nyoma pinasi ene so enke won sa de achi ade asa no ena no dwane na dwane nja na pe wo da na wa mo ni ate wate wo ton kon so a wo bo pitrim wo sore wo ye ne sebe bo opa keke anwa no pe kenya anwa no pe akwan bi aso no ebe fa ameti asepa.